इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 7,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ प्रति प्रस्थास्यति। यत्र अपराह्णे पादोन द्विवादने सह 7,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 70,4,500 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग रहा अरुणदीप सिंह का।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना हरियाणा राज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेल यानस्य हरित ध्वज प्रदर्शन पूर्वकं उद्घाटनं कृतम्। 14,000 कोटि रूप्यकाणां विविध विकास परियोजनानां शिलान्यासं चापि विहितम्। DGMA इत्यनेन नौकायान स्वामिभ्यः होर्मुज जलसंधि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीय संघः पाकिस्तानस्य मानवाधिकार स्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तान देशं व्यापार लाभाय अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा राज्यानां च केषुचित् भागेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यतीति ऋतु विज्ञान विभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य हरियाणा राज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वज प्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनया सह 14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च कृतम्। प्रधानमन्त्री 750,000 किलोमीटर परिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्पितवान्। जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्री मोदी अवदत् यत् भारतीय रेल विभागे विगत 12 वर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
2: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: अवसरेस्मिन् रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान्, यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तंत्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिम्बयति इति। अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़ नगरे अनेकाः विकास परियोजनाः समारब्धाः। जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमन्त्री श्री मोदी अवदत् यत् चण्डीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्तीति। चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्यसेवायाः विस्तारः प्रचलति, येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति। समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालयेन DGMA इत्यनेन नौका स्वामिनः, नौका प्रबंधकाः, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेशपर्यन्तं होर्मुज जलसंध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति। समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फ प्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः, संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः। यूरोपीय संघः पाकिस्ताने मानवाधिकार स्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP+ इत्यस्यान्तर्गतं व्यापार लाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तर प्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम। संघः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधान संशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिंता प्रकटिता। सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम्। अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं व्यक्तिगतम् आक्रमणं जनसमूहहिंसां पूजास्थलानां क्षतिं च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति। प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत्। सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीयभाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रिय डोपिङ्ग् निरोध अधिनियम 22/2000 अथ राष्ट्रिय डोपिङ्ग् निरोध संशोधनम् अधिनियम 25/2000 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति। क्रीडासु डोपिङ्ग् निरोधाय क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृत डोपिङ्ग् विरोधि मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10-25 मोल्डोवा उत्तर मेसिडोनिया रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति। नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः सीवी जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति। सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिकयात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 दशकेषु भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीययात्रा भविष्यति। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य असमराज्यस्य मेघालयस्य ओडिशाराज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बिहारस्य छत्तीसगढस्य पूर्वमध्यप्रदेशस्य पूर्व उत्तरप्रदेशस्य झारखण्ड नागालैण्ड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिमबङ्गस्य सिक्किमराज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबलपर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हति इति उक्तमस्ति। दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानाम् आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। सामाजिकमाध्यमप्रसारे मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तमस्वास्थ्यसेवाः प्राप्नुयुरिति सङ्कल्पसिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। अद्य दिल्लीनगरे 15,400+ प्रायः आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि प्रचलन्ति। 11,000+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्। संसदः प्राविट सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्। अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः राजनाथसिंहः राजीवरञ्जनसिंहः किञ्जारापु राममोहननायडुः किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्। सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीयसत्रस्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः। अस्य मासस्य 20 दिनाङ्कादारभ्य आगामिमासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं संसत् प्राविटसत्रं प्रचलिष्यति। प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडावार्ताः। बैडमिंटन क्रीडायां द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवती। जापान देशस्य पूर्व विश्व विजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्रागुपान्त्यचक्रीय स्पर्धायाः निराकरण कारणात् परं सिंधुः प्रगतिम् अकरोत् येन भारतीय क्रीडिकायै वाक ओवर इति प्राप्तः। जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिंधु इदानीं चीनदेशस्य चतुर्थ्या क्रीडिकया चेन युफे इत्यनया सह श्वः उपान्त्यचक्रे क्रीडिष्यति।